0: Dette er et gjenhør med P4s Fem på.
1: Hei, du, Wenche.
2: Ja, du, dette er Roger som ringer fra Billettservice.
1: Hei, Roger.
2: Hei, du har kjøpt noen AC-DC-billetter du gjennom oss.
1: Ja.
2: De ser det ut til at vi må bytte inn i noe annet.
1: Bytte inn i noe annet?
2: Du har trykket et eller annet feil, og så har du fått ut et par billetter der, selv om du ikke skulle hatt dem.
1: Jeg har ikke trykt noe feil. Jeg sitter med alt framfor meg, alle sidene som jeg har printet ut. Referansenummer 1746.
2: Ja.
1: 442.
2: 442, og der er det en annen som har det samme referansenummeret som deg, på de samme billettene. Og da må vi gjøre det så enkelt, at da må vi bare trekke lodd rett og slett, og da var det du som, vi gjorde det med noen sånne fyrstykker her, og da var det du som ikke får de billettene rett og slett.
1: Ok.
2: Ja. Så de er, for å si det rett ut, verdiløse, de billettene som du sitter på der.
1: Jeg synes jo dette er bare helt utrolig, da. For... Det er liksom ikke første gang en billettservice gjør noe feil med mine billetter, da, hvis du ser på profilen min. Det var siste gang jeg kjøpte billetter, og så var det rota, fikk ikke billetterne, og de trengte med penger. Og
2: det, men der, når du sier det, så kan det jo kanskje hende at det er du som har trykket noe feil, da. Hvis det skjer flere ganger med deg, og ikke med så mange andre.
1: Ok.
2: Vi vil jo gjerne erstatte de billettene dine.
1: Ja, selvfølgelig må du gjøre det.
2: Ja. Og da er det to alternativer her da, som dukker opp for meg, hvor det er ledige som du kan få byttet de billettene til.
1: Ja, og det...
2: En helaften om Fagottens historie i operan.
1: Ja.
2: Og det er da en slags musikalsk reise da, gjennom Fagottens historie.
1: Ok.
2: Og det andre, det er først i november, det er et foredrag om samtidskomponistenes svettetokter.
1: Nei, jeg er veldig ingen. Jeg skal på ACDC, så det er liv eller død for meg.
2: Ja, disse andre da?
1: Ja, det bryr ikke meg om.
2: Vet ikke hvordan jeg skal få sagt det tydeligere, men de billettene gjelder ikke på den ACDC-konserten da.
1: Ja, ja, men da får du bare sende meg pengene da, vet du, og så får jeg avgjøre det da.
2: Nei, det er for sent å refundere det.
1: Hvis du har lett kjøpsloven, du,
2: ja.
1: Som det høres ut som ikke du har lett, og reglene, så skjønner du det at da må jeg ha tilbake pengene.
2: Jeg har kjøpsloven liggende foran meg her, og den har vi tolket til punkt og prikke, og i den grad vi har anledning til å gi en tilsvarende erstatning, så får dere det.
1: Ja.
2: Og det blir til en musikalsk opplevelse, billetter til det, og da kan du da velge, som jeg sier, mellom Fagottens historie i operan, eller foredraget da om samtidskomponisters svettetokter.
1: Vet du, det er bare helt utrolig.
2: Nei.
1: Jeg bryr ikke meg om noen andre. Det er totalt 100% egoist når det gjelder ACDC.
2: Du er det, ja?
1: Ja.
2: Ja, vi kan eventuelt sette deg på venteliste til neste gang de kommer.
1: Ja.
2: Eller... så kan vi rett og slett si at du har gått fem på P4.
1: Nei. Hvem det er som har kødd med meg?
2: Ja, vi skal hilse fra dine kolleger i Panalpina AS. Er det det? Panalpina?
1: Nei, gud, Allah.
2: Kjenner du en som heter?
1: Og sjefen min står rett framfor deg og klarer ikke å holde seg. Å, gud,
2: god fornøyelse. Det blir sikkert bra.
1: Jo, takk for det.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvor mye grøsser enn det over ryggen på deg, hvis du tenker på det at nå kan det bli frisørstreik, og du får ikke fiksa den vakre manken din?
2: Du vet, der har jeg en liten livshack, for at håret mitt sitter alltid fast i en eller annen karakter.
1: Ja.
2: Så jeg klipper meg stort sett bare på et filmsett.
1: Nettopp, og hvilken karakter du i dag?
2: I dag jeg Alexander Forsman i Morden i Sandhamn.
1: Min favorittkarakter. Nicolai Klevebrok frokostgjesten vår i dag.

0: Vestfold.
1: Ja, ja.
0: For det er alle altså det er den der tynne, den L-en er blitt veldig utbredt blant de yngre. Jeg tror de er redde for å si tjukk L, sånn som vi sier ja, på Østkanten.
1: Ja, den er også, og kylling, og det er forskjell på å bestille kylling og skylling for eksempel
0: ja,
1: også.
0: Ja, ja. Ja,
2: det er mye å ta tak i, men du har også da valgt deg ut noe spesielt som du irritert deg over, og laget en egen låt om det?
1: Det har jeg rett og slett gjort, altså. Det er jo da henne og hun, som er, ja. Og dem og de. Det fortjente en egen låt. Ikke engang De Lillos har skrevet om det, tror jeg.
0: Og de som kommer til å høre på nå, hvis du ikke tar humoren, da tror jeg du skal gå hjem og øve litt.
3: Ja, for det er akkurat det. Fordi det er flere ganger underveis her, du må tenke litt.
1: Ja.
3: Og om dem som hører på kommer til å like dette, det blir spennende å se. Du skal få låta snart.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi.

0: bransjen. Bikkjer på NRK TV. Ah,
1: ja.
0: Følger ferske og etablerte forsvarsadvokater på grensen for hva som juridisk og hva som moralsk akseptabelt. Og klientene deres.
2: De ljuger og mørder og mishandler og voldtar allihop. Helt irrelevant om de er skyldige eller inte. Ingen jävla sanningskommission eller moralpolis eller domare. Mm. Vi är advokater.
3: Men det finns en gräns.
2: Alltså jag vet, vågar det göra sen då?
0: Hvor går den grensen? Ja, dette er, ja, det er jo som sagt svenske Exit. Det er drøye saker, men veldig interessant. Skaperen bak Snabba Cash, og han er jo da forfatter, men også tidligere forsvarsadvokat, og sier at dette ligger veldig tett opp til virkeligheten. Blant annet så forsvarer de for eksempel en ung gjengkriminell. Veldig spennende sak der. Og ikke minst så er det rågode skuespillere. Og en av de unge advokatene der, det er et norsk stjerneskudd, og det skjønte jeg ikke før nylig. Tiril Wischmann Eeg Henriksen heter hun, og når dere nå hører advokat Tilde Larsson, som hun heter, så kommer dere til å tenke, det kan umulig være en nordmann som har lært svensk.
4: Når jeg var 8 år gammel, dømdes min pappa til 6 års fengelse for grovt narkotikabrott. Så jeg vet hur det känns att vara liten och lengte efter sin pappa.
0: Ja, oj, jo da! Hun er norsk.
1: Hun har lært seg svensk.
0: Hun har spilt en del i Sverige, hun har gått på teaterhøyskole i Sverige, men altså, det er ikke bare Jakob Oftebro som briljerer nå i Skandinavia. Hun er rågod. Tiril heter hun. Serien heter Bikkjer. Den kom i år. Den får ny sesong. Hunder heter den, eller hundarna på svensk, og du finner den på NRK TV. Og det er mitt tirsdagstips.
1: Du, verden, da mangler det bare at nettene blir lange og kulla setter inn.
5: Hei på deg.
6: Hei.
5: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
6: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
5: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
6: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
5: Ja. Så, litt anstrengt som opprett, da.
6: Har vi egentlig noe valg?
5: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
6: Hater vinter,
5: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
6: Ja.
7: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Jan Vrit.
3: God dag, god dag.
2: Fortell hva du ser på himmelen i Trøndelag i dag, da.
3: Ja. Flott.
2: Ja, er det ikke fint med litt sol for en gang selv? Ja. Her har det stått hele sommeren, det som skulle ha vært sommeren, i øse pøsende regnvær og snekker av ny veranda.
3: Det har jeg.
2: Ble den fin?
3: Den ble veldig fin.
2: Ja. Er det sånn tommestokkbredde mellom borda, eller er de tett inntil hverandre, eller?
3: Jeg vil nok si en tommestokk.
2: Ja, en, ja, så en liten tynn denne. Ja.
3: En liten tynn denne.
2: Ja, må ha det, vet du, så vannet renner igjennom.
3: Ja, absolutt. Det var det som har gjort feil forrige gang, så...
2: Ja, bra. Da er det i orden, så får vi se om resten ordner seg nå, fordi Jon Christian leder med 5 riktige, så du må ha 6 riktige for å vinne i dag.
3: Oi, oi, oi.
2: Det er mulig det, på 80 sekunder. Hva heter den store brua i Østfold, der E6 krysser grensen mellom Norge og Sverige?
3: Kan det være Fossum?
2: Det er Svinesundbrua. Hva heter det svenske distriktet eller landskapet vi kommer til når vi har passert Svinesund?
3: Nei. Landskap?
2: Ja, distrikt. Et len.
3: Distriktet. Halden, Strømstad.
2: Det er Bohuslän. Ligger Göteborg i Bohuslän?
3: Nei.
2: Gjør ikke det. Hvilket lag fra Göteborg vant den daværende UEFA-cupen i fotball 2 ganger på 80-tallet?
3: Nei, kan det være IFK?
2: Ja, det var IFK i Göteborg. Ja. Hva het de to skraphandlerne fra Göteborg på TV, spilt av Sten Åke Sederhøk og Thomas von Brømsen?
3: Ja, det husker jeg jo fra jeg var lite av da. Skal vi se? Nei. Gud, jeg mener det sitter lang tid. De heter vel Albert.
2: Ja, og?
3: Albert og...
2: Hebbelige.
3: Herbert?
2: Ja, Herbert. Albert og Herbert, bra! Det var jo Hebbelille.
3: Hebbelille.
2: Hebbelille.
3: Ja.
2: Det var 80 sekunder, det.
3: Ja, det holdt vel ikke.
2: Neida, det ble 3 riktige på det.
3: Nei.
2: Vi har hatt det moro i hvert fall.
3: Kan ikke vinne hver dag med solvær. Og...
2: Nei, det hadde vært for mye, synes jeg.
3: Ja, det har nok det.
2: Både pent vær og vinne i konkurranse. Nei, det går ikke.
3: Vi er ikke bortskjemt i Trøndelag.
2: Så... Vi er ikke det.
3: Nei.
2: Men du blir med å klappe litt for vinneren i dag, da.
3: Ja, gratulerer til vinneren.
2: Gratulerer til vinneren. Takk skal du ha, Anne-Britt.
3: Takk skal du ha, ha det.
2: Vinneren i dag heter Jon Christian.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Plantasjen.

0: en siste historie fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Steinsprut og ruteskift.
3: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
5: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
3: Takk.
5: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
3: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
6: Flott!
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr.

0: Når du har bronkitt, Marius, da har du en betennelse i bronkiene. Ikke sant? Bronk og itt.
1: Så itten er betennelsen.
0: Ja, for har du appendisitt, da har du en betennelse i blindtarmen. Har du artritt, så har du betennelse i ledd. Har du hepatitt, da har du en betennelse i leveren din. Så hepan er da leveren din, og titt er betennelsen. Og da husker jeg første gang da jeg lærte dette, tenkte jeg, ja, men all verden, hvis jeg har lungebetennelse, det heter jo ikke det.
1: Nei.
0: Og det irriterer meg, for det heter pneumoni.
1: Og ikke nitt.
0: Vet du hva, jeg henger meg opp i ting, så dette har jeg faktisk tatt opp med fastlegen min.
1: Oi.
0: Ja, jeg måtte det. Hvorfor heter det ikke pneumonitt? Og nå tenkte jeg, ok, nå skal vi se om kunstig intelligens kan svare på det. Og da skjønte jeg at det er grunnen til at du har fått en betennelse som avgjør om det heter pneumoni eller pneumonitt. For er det bakterier, virus eller sopp, så er det pneumoni. Er det for eksempel da en allergisk reaksjon, eller reaksjon på mugg, støv, eller noe sånt, da heter det pneumonitt. Så det er årsaken til at du har fått som avgjør det. Grunnen til at du har fått den betennelsen som avgjør om det heter itt eller itte.
1: Jeg hører at jeg er glad for at jeg ikke tok medisinstudiet, for dette hadde blitt for mye for meg.
0: Ja, vet du hva, jeg hadde også blitt så irritert over så mange ting, men da tenkte jeg, og det synes jeg jo er feil, så da skriver jeg jo til den kunstige intelligensen, skriver jeg, det er jo veldig forvirrende. Kan det da også hete bronkoni da, hvis det er noen andre som har skylda? Og da får jeg et like klart svar som jeg har fått av alle andre. Something went wrong, an AI response wasn't generated. Ja, så da er jeg like langt.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du,
4: ja?
3: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
4: Hæ? Hva mener du?
3: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
4: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
3: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
4: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
3: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
2: Savanna med sett.
6: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
8: Hei.
9: Er du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
9: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
9: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
9: Hæ?
11: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
9: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
11: Ja, den så jeg ikke.
9: Nei.
12: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det er mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
14: Ja,
15: det...
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: 100 og 20 000 kroner I potten. Gjett lyden, ta penga, så enkelt, likevel så vanskelig. Henning prøvde seg tidligere I dag.
1: Lyden av Norge. Her lyden, verdi 110 000 kroner.
2: Hva dette, Henning?
3: Jeg tror det å åpne døra til bidekk på ferjene.
2: Ja, den der, den lyden skvetter jeg nesten litt av hver gang jeg trykker på den knappen, så kommer den mot deg. Ja, og det egen erfart fra denne sommeren?
3: Ja, jeg har jo tatt ferie I sommer, så tenkte jeg på den.
2: Ja. Åpner døra inn til der bilene står på en ferge, den der, når du trykker på knappen, så kommer det en sånn lyd fra den døra.
3: Stemmer.
2: Da vender vi oss mot dommeren. Og hun sier...
4: Det feil det også.
2: Neida.
0: Da kan vi krysse den av Lisa også. Hvis du vil melde deg på, så sender du en sms, kodord lyden, og den sender du til 1904. Ny mulighet til å etter I morgen tidlig.
5: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade

Sommeren ikke over, selv om den såkalt på hell. Tropical House, det jo selve sommersjangeren, vil mange mene. Kygo her med en ny Save My Love.

0: Er det en hole-in-one, eller er det noe helt annet? Hva tror du, Karina?
1: Nei, jeg tror ikke det altså, men det kan hjelpe til å rake noen løv da, vet du, om man skal få hole-in-one.
0: Jaha, så det du gjør altså. Er raking av løv?
1: Ja.
2: Ja, har du gjort på dugnad, eller skal du gjøre det i dag?
1: Det har ikke kommet så mye løv enda, så...
2: Nei,
1: jeg har gjort det før,
2: Ja, ikke sant? Det kan høre sånn ut, tenker du?
1: Ja.
0: Raking
1: tenker jeg.
0: Ja,
2: ja. Hva sier du, dommer, til Karinas forslag om at lyden av Norge er raking av løv?
3: Hva skal jeg si? Det var feil.
0: Neida. Dumme dommer.
1: Ja, ja.
4: Den gode nyheten at potten blir litt større til i morgen. 120 000 kan bli dine, men da må du altså først melde deg på. Skriv lyden i en tekstmelding, send den til 1904. Så kanskje du stikker av med denne deilige summen.

siste låt ut her på P4, det filmmusikk, og fra en av mine favorittfilmer som jeg ofte snakker om, Dirty Dancing. Jeg ser at den kom i 87. Altså, det en ordentlig gammel film, og jeg legger merke til ved meg selv at flere av de filmene jeg allermest glad i, de ganske gamle. Elsker Ringenes herre-filmene, den første kom vel på 90-tallet. Jeg elsker Min bestevenns bryllup, romantisk komedie fra 90-tallet. Jeg føler at de var gode på enkelte sjangere før i tida, altså. Jeg vet ikke hva det sier om meg, at jeg glad i så gamle filmer, men jeg ikke alene om det, og det skal vi høre mer om senere. Men nå skal vi altså få Bill Medley og Jennifer Warnes med I've Had The Time Of My Life fra Dirty Dancing her på P4.

Vi spiller altså om 120 000 kroner i morgen. Fra 6:15 i morgen tidlig så er det muligheter igjen for å være med og gjette lyden. Jeg elsker lyden av Norge, spesielt fordi det er en sånn konkurranse som alle kan være med på. Du skal bare kjenne igjen en lyd. Du skal gjette hvor du har hørt denne lyden her før, for de fleste har nok hørt denne lyden her mange ganger før. Hvis du har lyst til å prøve deg i morgen, så skriver du lyden i en tekstmelding som du sender til 1904, så er du påmeldt. Vi skal nå få Pink Floyd, Another Brick in the Wall, her på P4.